0: dunsia abo aha eye adum 106.3 ene ye dajo oda wasana bosum de to su edu e wa fim pimye no ene adu no siamu sa o ya jua na so ye kwadwa ene ye woda ye no badie na se ne pene nadum wa hwe so ma de pa bia tyen sa teche mada bodwe mo je defu sane a menu mie no de na wose ye ka de wo kanyi na ne se asida asida ya de matwe dia po dinna no pa insama ye de badie dɔso didi makotene ye beko tuba enkren potem haya wusa brant bia so no tonton kasi bie na ye sanu anum ye nu akodie tuo kogu ne so wo makuno na yire so ba bioda enye na posifo ati anuanom ne mie no betemu asem edan chen so a ehwehwemu ekoso dendenden wo kɔ ekɔ no wuduma simpotem wo dema ye se galam sem na abuagum ama emam ye nu ene bema baako wacho machiro mkwa enti enjishimu asasye pa ewa honu mwa asanti ya chima nsini monso asanti ya chima sentra honsu no mochese apomudi biya ye health centers mako mako mienu ena ye biya yensu enipe bibe yomu ye ni mako mako bese nunye 14 sita wamashe e biya nwa mwamafo wa asanti ya chima sentra yedin huwa mani ye ebre wansem nibi eka we humbeti mu amani bo esi yedi esumu na go super xp ya kan go super xp ya yese sa wufi Elia we be filisa eno no eye fuela wudru gola wose no bi na pe wonim se sere wotodada no a watoto na sesemu abehun sakraye engine so ankasa esesa engine na ho odin chene na so e na ebo adwuma ye eye go super xp enti abri bia ya bedru gola koto fa ngode chomo se wo pe super xp ni bi ye wo ecobank nso a eye bank e ma wa hotoso na enei ejadie no ebejina ye usika sema wudidi dwa no ebetoto ye dia na waso do ho edrom ecobank wose de pan african bank sa eye bosum ya katua na wana wo ye wajwa na kakan kakra wo pe so de toto ho ma ko bi account no na wo hu hia bremu a wo hia sika bom dia di dwuma bi na ecobank e bam na o ma usika no so a esi ho no eye ketua bi mesrew wo ni ecobank ni dwa na sika samo enkoso thanks to your computer clinic eye yar sabia na wo ma dwuma ne se wusu wa kwa wuhun fa win eno ni nyakasa bebre wu ya di afidie ya do tuwa afidie so na ya ye skanin ensu sansu bi ya skanin di beba no ye akurita asem kabia ni hon inti ya di adro kao diya na chese wuda muwane sa ayarisa nwa na wusa eka no ye thanks to your computer clinic wasi akure skanin effective treatment DBS roofing danso bwani yema ena DBS tonton na aniji sema debia ye kacha wu nise DBS sese wuyi se wama onipa ade pa wo de kwa board dan so a eya afebo no a wo sama 10% discount enye ma no duduo bia beto bia no wo chew emu 10% tumpe we na pade en agi DBS roofing na franco trading eba mobile phone enye ho accessories a CCTV cameras home appliances nyina no ne papa pa ne de eya franco trading papa franco say download the franco trading app no ewo google play store na won ni ntwa emfa digital no so betume nya be 40% discount a wodi chew eye franco trading phone papa perfume nyuma koi ene bochi dom edin ya meje so ene abina pokuwa ah wenye doctor sign ebo michi dom ena kwasi mafo ayua 05 wotwamatum ewo socials no so youtube ene facebook the big 05 otimatum yensasi
1: Jim FM, Asempa FM, Inshirai FM.
0: Na yesha en semnasia weno eye arehusemu ena ye fitiye enkremante mi mwana ye jina na ye kese no enkren posi empenyifuwa ni posi fuo wamati emranti ye mienu omu ye nyanom yafunu kromu wadie wamati wamo bako ena wamo echese nyanom yi akuku Muhammad Rahman wanye mfienu adyunum enayi 54 years na oyobia na oye kadela nchua tonton kasa ni adie na wamo ebo ni tukunu ni yonu kwa na yere nswa nuwa kana huwe fene Christiana Fusu wanusu etuwa kanua babi ya Christida no enye asemi inanube kaya nano ya wada na beto jase yase ukwa eye beach drive estate enu otuba mpote mwanum tese orei wanene yere anajuo wama kwa nante nante esaisi ya bie wamudro mufia bobo wanuano jomuti ya nise yesani tuwa agomu mye nungi naso etunu nyesi ya tunu baku mye nungu ya kasi yesani tuwa gobiswa sana kwa yeye inti chasa mnumu honu maa yeye nipa ba ye na wamube weno na urua nekwadi ya Muhammad no honu mwa enu watre ni mkwa Iti chasa adum fobe buwa ye wopeja nuo di nukodwa ya resabia no nampa mpase Muhammad Ramano nuo 54 years no wa yenya media ni yue krisi na fosudie na chese wogusu wankwa ye ye kese yi wada ya resabia eja ya reshe nadie bra Facebook eni YouTube nebesha die na ensemi koko kukosuo eni adie na achese wosifuo eduwa muji mua ye kese yi wamati emranti mienua wamu ye nyanom na unipa bakua eda ya wodano asemisi ye na wohon mubie ene anamua wamu etu yeshe eti video no ene dahi yao nti anti ramani nye wanene yere no ayo eti uba YouTube eni Facebook ha mwenu eye bra Muhammad Raman wati ya se na wanene yere Christiana Fosu utumuse wamu kwa jumadie bia se kama bema sime suwa nene yere fefefe no mudahi eno mudie se yi na picture na eda hono so eye Raman ya ye kase wa shini kwe wanua eni ya numi enua posi fwati wamu so wamu funa posi fwati ya baya ya dibi atu YouTube ama wa ushe yi eti eno nidie akosuo ewo tuba mpote muho na nipa na ni kocha wisi hu ye yenko ni yenko tedi okanye
2: nchi wene ni yesi ye na ye wanwa meyanoa medahona metise tu ebo papa basia papa bi wa omua otu etu nchi madwen ye mese ye waa nchi ni be 10 minutes kwa na minya akwa se memra ubi freme se memra na mese memra di asema ono so nane papa honfa no na so ma bra nebe tuka no na bra na mese asem ben na so bra nti na me da ho naked nti mame na me sansan machi esan be fatare she nti mi piemba no se bra nti me ba ya na ne ya bo nitue ne yero no ati pepe ni bi wa ha ni fi ho se ya bo nitue odi moja she e ba mame no nti mame no e ba na frɛ me nti me ba na mo itue ne ya abɔ ne ha se ene moja e plam na me se na e di asem no suo ni ku di e wawu ama bonitu amene wu nti ampa me nante ye me babe na me hu se body no e da ho ampa blara ma ya bonitu ti etuo ni de eto a 1930 ni etuo ni kasai nti yenso di enim hono no ba ni de rashie ne de ne ko
0: nti amafo bi a wo mo e wotu bampotem ho na ate ye nti wo mo dadamu wo ti se tuo kasa wo de wafo ni imagine bro ni beka no za woda dem na tse tuo kasa na dededi echire ntichese wo mboa ye ene otumide awura no eye kristiano fosu dru ntem na mo chese ni mani mane de wo mde ne koye no wo mo refe no tie fa ne kokesie ma kolebu chichin hospital ene mo chese ogusu eda wo je ayarhwe na posi fo hwehwe mu a wo mo eye no ene makoche adams ada ameda ena ninu abema bala billion eti en mantie mienui ena posifo ache wom na de yetete no ene se ebra posifo toto mantie ya no de ba ko ka ne se orura mana wonu ye kadela yo ninu akobo omutoku no no e ka chere so ye kwadwofo emfaso bi ene ni so na sasab na penyi ne kae no wo se eye ne yapa wo se ye ne yese no eti chese eno sa ya wo no na mane nam so a otu sa anamono na posifo echese enmanim ya no wamu gusu eye ehihemu bi ade echi no makọ sa ba bi a asem ne siye no na ehọ no wamu se etu na mrante no adikodi sa dwuma no eye pistol iti sa pistol no wamu akwakofa sa pistol no a wamu chese ne passing pod ne se wamu akwakoyi e na ehihemu ahodro so posifo amenya ne chese ekọ so iti sese no wamu se abrante ba ku bi so efre ne Gideon ono so no wo mo so mo gusu ehwe na kira kwan nti mnanti mienu Adams ene bala wo mati no Gideon bi so ma wo no adwane posifo ehwe na kira kwan ti no diesie ewo tuba ene adwuma posifo aye enuanu mienu posifo ensa kan wo mo yenko ense foforo mo na afei yenhwe emu ama ne bo a mede wo kwa santia tim central mansini mu eno wa santia mantim mu na bomre so eno wo kono nwuduma se empote mo honom de abeto adrom kase ye nim ne se eye ema mienu ene abrante bako akoto chese amna wuse sampote mwadom no gelem sab na ibi ni adi adio moye no ewa ho ye pa na ebi mutu ya wahataso no die jaho eno ena yenye niti yese enipa miensa akoto mu ashiwa mkwa seba nisayi yese esinano we minda enyumre na wamo echese enipe bi omu ya gelem se ini adi adie ya no wamo jumo mudi wampote mwadom anono na se ye ya nipa miensa to be quite trouble number coom, a woo ya a brick no mono, a ma a sum no at your chance, and see, and she should more sass here. Now, Uber YouTube any Facebooker, videos no any go hey, a yas and teacher central, a summer see no, and one man a bonty, a see an ajo, a hen, some men than an ajo, na you run a jumua, and see, nipana a go into a bino mayne de ne banana. Ah, you, it's a video na no, no, into a moqua yano. Ba kwa umu ye no no da e chese dua so wotene esi na se die ne si ye sana adwono no mo ye den assembly member wo bomre so electoral area eye Isaac Chei Ando na wose omanfo de de wo mute de se mo nyina abotwi ekwa hodoma bi mo nyina ekoboa sabe obetumi ayi nipa yi ade afimu na so no ekowi akire no mutumi yi wo mo no na mo miensa nyina ahye wo mo kwa na wo mo chese nipa miensa yi omu fie ne ba afia du no ekwa du asa
3: Omoye, you do a friend and say, one of my friends, Alovia, who was to go into assistant here over 30 gold. I don't say no, and I say no, not a honest Uta Ama, Uta Ama. If you a honest no, and I said before, little assist, little assist. And so, see, I see anything, I want to eat at the group. I said,
0: Ti penye atesu wa kase ya bwamresu electoral area assemblyman iti uti muse amrani wa mkwese mno omu nyantu yu afenu wa mutu wo edidi kwa asa sana siya wakwa kwa tutikanu wako ye ena chese wamu chako ningi nano na chese sunu susunu echa kanku iti chese wamu remu nijire jirigu wa musunu eye bako iti wenu ya galemse fwa na wo rasa sana siya kwa kudijuma ena oti enche mune na wasi ubibe misase nanka obadye babi yeti seye eni ya najo sabre no sun kwa de no wachibri no wabawo ye den ewa galemsa mne mu na enona yura te ando edin chimu ama yeina network na eha jen kakra tudi te wasudi neti nchimu ni mami
3: amba ano asani sio mimini sami wa amoko vya amreni mu mimini kwa kwe sama mo kwa kwa jwa kwa titi vya chimu mkwede ya nige
0: Opanyi eye Isaac Che Ando Bomresu Electoral Area kwa nunguduma se mpote mho ena Isaac wanti DSCA ewa ho eno nipa miensa na wudye sa uba YouTube ni Facebook ya Big O 5D video siye guho nasa wo sha ube hunu se kromo pe kromo chababia densiye ene babia gelem sam nanoda chese efie ena wumu tuwa sasina se njuna mhoni mabeka

Oni o kodi okusi apia nana apia kubi. Onfri pipia se ene onfri kwa apia se. Nesu on namte japa pia. Apia kubi. Nana kusi apia se. Bwajuma. Nenye pipia se ene kwa apia se fuhu mkua.